שבוע טוב לחברים בצ'אט, לחברים בפייסבוק, לכל המאזינים באשר אתם. והערב רק זה וקיקו, מה אתם אומרים?

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

ערב טוב ושבוע טוב לצחי שהצטרף אלינו. המון המון תודה על השידור אתמול. צחי, אתה פשוט ענק. איפה את כוחי?

ערב טוב ושבוע טוב לשושי ורפי הצוללן שמאזינים לנו. אני רוצה לספר לכם, לפני שאני ממשיכה, יצא אלבום חדש ליאניס פלוטרכוס. האמת שעדיין לא שמעתי אותו. זה צריך להיות משהו מיוחד, כי זה עם זמר נוסף, האלבום הזה. אני אשמיע בהמשך, אין לי מושג מה יש בו, אנחנו נשמע ביחד. בינתיים, תמיס את דמנדידיס, עם סירת החלומות שלו.

ערב טוב ושבוע טוב לאבי לב שהצטרף אלינו, לאיידה, לשלום, לאופר, אוחנה, לכל משפחת אוחנה, שיהיה לכם ערב קסום, שבוע נפלא. יורגוס מרגריטיס,

אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קור. אני מקווה שאתה כבר מאזין לנו, אריה, כי השיר הבא יוצא לך. השיר שאתה אוהב, אריה.

שוב שבוע טוב לאיידה ושלום אוחנה, והם כותבים לי, את עושה לנו את הערב שמח, בזכות השירים היפים, שרק שומעים אותם, זה כמו לשתות משקה חריף ולהשתכר. אז למה שלא תשתו? אני כבר שותה, שיהיה לכולנו ימאס, טיני יסס! וממשיכה פיצה, פפדופולו, והיא רוצה לשיר לך, אבי לב, השיר שאת אוהב, הפופסה, תלו נפיו, בדיוק בזמן גם היא רוצה

וממשיכים בקצב, אז זה בקיקו, סוטיס וולניס מצטרף אלינו. שבוע טוב לכולכם.

תמי, שים כבר אתה על הבמה, אולי תמשיך לשיר לנו. הפעם אנחנו רוצים מפונה פאו, היידי רדיו דבש יווני. המון המון תודה לשלומו אינג'ל.

שלמה אנג'ל, אתה ביקשת לשמוע את שיר השנה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו. למרות שהבטחתי רק זה בקיקו, לא נפספס את שיר השנה ברדיו דבשי, ואני אין, אבל אפילו כמה פעמים בשידור שלי. בינתיים אני רוצה להשמיע לך שיר שהשמעתי אתמול בביצוע של וסיליס קרס. אני כל פעם משנה לך זמר. פריגי פסע, ספציאל בשבילך גלמו.

והנה הנה זה מגיע, שיר השנה ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה אנחנו נקדיש לך, רונית הכהן, שמאוד אהבת אותו, וגם לך שלמה אנג'ל שאתה

עובדת מפוקלח להישאר בינתיים, אנא ממך, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את אלוהים, והלילה אני מדמם, חכי, אל תלכי, תהיה כוח שלי, שנינו היינו אשמים, בינתיים אני את עצמי שונא, שתי מילים מספיקות לחזק אהבה, נשברות הן כמו זכוכית, וכאשר מגיע הזמן הטוב לעזוב, שתי נשמות נפרדות, אל תפגעי בי, זה לא מגיע לי, אל תהרגי אותי, אני רועד.

ערב טוב למלכה, מלכה תבוך אם אני לא טועה, אני בדרך כלל טועה בשמות משפחה. ערב טוב לרויטל בן דוד, ערב טוב לרוני מיילי, לשרית אדומה עולה, לדודי, איריס בן מויאל, אלי ואל מצה, ניר זרדז, תהילה גואטה, קטרינה סטניסי, גדי אבודבול, גל פלוריזדה, ריקי זהבי, פנינה טל, כן כן, כל החברים בפייסבוק, אני מקווה שכולכם מאזינים לי. אנחנו נמשיך, אני הבטחתי לכם, חדש חדש, אלבום חדש ליאניס פלוטרחוס. אז בואו נשמע ביחד מה הוא שר לנו.

אתם יודעים מה? אני אהבתי את השיר, אז אולי נשמע בהמשך אותו שוב. אבל זה נשמע לי די מוזר לשמוע את יאניס וטרחוס בפזמון שר גם כן באיטלקית. והנה שיר נוסף.

זה יפטס, והפעם רק פלוטרחוס, אני קוראת לו פלוטי. אז רק פלוטרחוס שר הפעם. ואנחנו נחזור לניקוס אויקונומופוס.

ערב טוב ושבוע טוב לכפיר חזן שמאזין לנו, והוא רוצה לומר מזל טוב למשפחת בוסקילה על התינוק החדש. מזל טוב גם ממני לבלי ומכל מאזיני רדיו דבשי, ואני בחרתי לכם מחרוזת ענקית של אלקו זז.

ערב טוב ושבוע טוב לבוזוקי 24 שהצטרף אלינו. בוזוקי, אתה אוהב לשמוע בוזוקי? אז הנה, בוא תשמע.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, שלום ואיידה אוחנה, בהמון אהבה מאופר, ממני לבלי, ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני.

איזה שיר ענק, זו הייתה חריס אלכסיו בשיר של סטליוס קז'נג'ידיס. ערב טוב לנוניס שהצטרף אלינו. נוניס, השיר הבא יוצא אליך.

ערב טוב לזביק שהצטרף אלינו, ומי מצטרף אלינו עכשיו? נתיס פקיינקיס, במיוחד במיוחד אליך שובבי, שלבטח משחק לו שש בש, ונמצא בחנייה, שובבי ישמיע כל...

ערב טוב לאופר אוחנה שמאזין לנו, קליספרה, קל אוהב דומדה, וישיר הבא, סועדיו מופקטו, מוקדש לכם דדה.

ציון עובדיה, ביקשת שאני אקדיש לך שיר יפה, אז אני בחרתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס. מה יכול להיות יותר יפה מסטליוס המלך?

με απόψε συντροφιά.

ואנחנו חוזרים לכבד כבד פוליטנו. טוב הוא נו,

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε θέλει.

ערב טוב לאיריס בן מויאל שמאזינה לנו. את השיר בה אני רוצה להקדיש לך איריס, בהמון אהבה, אגוניה.

לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם משהו. יש לי ידיד טוב מאתונה ביוון, והוא מתכתב איתי הרבה בפייסבוק, וגם מלמד אותי יוונית. והוא מספר לי על השיר שאני עומדת להשמיע, מקודם השמעתי, אבל הוא לא שמע. הוא לא הזין. אז הוא סיפר לי שאדם אחד הרג 3 אנשים בשביל השיר הזה, וזה סיפור אמיתי. והשיר מדבר על שיר שהוא רק בשבילי. אז אני מקדישה אותו לוגלי בהמון אהבה. For you, וגלי, with all my love. טרלגס. פרגליה.

לפי בקשה מיוחדת של רוני, שיר שקט, שיר עצוב, טרגודו, אני שר, ושר אותו סטליוס קז'נג'ידיס, הוא מקדיש אותו לכל מי שעצוב לו.

כן, לפני שאני מתחילה עם השיר, הוא מבקש שאני אציין שרוני מיילי הוא אבא של אורן הקטן מהטלפתיה, והוא מקדיש את השיר הזה לכל מי שחש עצבות ורגש בליבו. אז בואו נשמע מההתחלה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: רוני, לבקשתך, נוטי ספקיינקיס, עקוב רפילה, ומעכשיו, השעה 12 חצות, אני מתחילה עם שירים שקטים. אז כן,

עיניים שבוכות, אל תאמין בהן, מסוכן לאהוב אותן, אם אתה מעריץ אותן, יפגעו בך ותכאב. ואנחנו נמשיך ברגוע.

אהוב הקדם, רוני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, ימו, בן שלי. מוקדש לך בהמון המון אהבה.

טל, אני מקווה שאתה בהזנה, כי השיר הזה מוקדש לך בהמון המון אהבה מהאימא, אהוב הקדם, שחולמת לחבק אותך רק פעם אחת, תן את האפשרות.

כן, זה היה בשבילך טל, בהמון המון אהבה, מאימא שלך, אהובה. ערב טוב, קליספרה, כוחימו, מרינלה וסטליוס שהצטרפו זה עתה לשידור, ולצ'אט של רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, קלו טקסידי, נסיעה טובה, יאניס פריוס.

איזה שיר אני נזכרת כשהיינו ביוון וראינו אותו וצילמתי אותו. אך ואנחנו ממשיכים ברגוע, תורה כגות הזיסו, איזה שלמה אנג'ל מוקדש לך באהבה מאירי.

איזו הפתעה, איינשטיין, אני הייתי בטוחה שאתה כבר בחלום השמיני. אז מכיוון שחזרת אלינו לצ'אט, איך אפשר שלא להשמיע לך את דימיטריס מיטרופנוס? פלסס, יא.

בן מויאל שכותבת איזו הנאה, לא יכולה ללכת לישון, מפחדת לפספס. אז אל תפספסי איריס. אלקו זזופולוס, שיר ענק בשבילך.

אורנה זורנו כותבת לי, מה יהיה? אני רוצה לישון ולא מצליחה, מתי נגמר השידור המדהים הזה? המון המון תודה לפרגון, אורנה, אני לא יודעת אפילו שאת מאזינה לי. אז בגלל שכתבת לי ובגלל שאת מאזינה ולא יכולה לישון ונהנית, אני מקדישה לך את השיר היפה הבא, טוטה, וזהו שיר אחד לפני סיום. בואו נשמע מההתחלה.

והנה, אני לא אתן לכם הרבה לסבול. אתם יכולים ללכת אוטוטו לישון. יאניס פלוטרחוס חותם את השידור. שיר השנה ברדיו דבש יווני. איך אפשר בלי לסיים עם השיר היפה הזה? מוקדש לכולכם, והמון המון אהבה ממני לבלי. בברכת לילה טוב, לילה קסום, קלי ניחתה. ואנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם השידור של בועז. אז

Ajde, שובבי. ניתקתי את כולם, שובבי, רק אתה שומע. נוטיס פגנינקיס, שר לך את אוסטרטוס. אחד השירים שאין זמר ביוון שלא ישיר רק לך, שובבי, just for you. שבת של אהבה. היידה, שובבי. נה נה. אז זה בקיקו הבא יהיה מוקדש למוטי ואסתר. זה מוקדש לך באהבה.

יופי, איזה יופי, מה כפישתו לא, לא פה לא. רק כאן בדבש. ולך הולך שכותבת בשפה הערבית ואני לא יודע לקרוא. הפודבורי, המחור הזאת הבאה של מקי חשבולופולוס, מוקדש לך, או לך, באהבה, לרדיו דבש.

הזה. ערב טוב שבת שלום למר, ערב טוב שבת שלום למושיט, מחיאות כפיים. מה תוכל שתודה לא כולו?

Ναι, ρακάν. Αδειό. Μάκη Χριστοδουλόπουλος.

אמן, מחיאות כפיים למר השיר הבא של מנולי דאקיס, טופ טלפטר פוטירקי. שבת שלום מר ספציאל, ג'אסט פור יומר. אחורי זה מושיקו.

היי, בחברות וחברים, קצת אהבה. לא יכולתי להיכנס לצ'אט הרגיל של דבש, אבל הצ'אט הזה כן. אני מודה לכם שאתם מצטרפים לצ'אט הזה.

מה אגיד לך מושיקו, מה אגיד לך, מה כחיסטודולופולוס, לדעתי השיר שהכי פרסם אותו באתונה, הפורוממן, אחד מעשרות הביצועים שהוא באופן אישי עשה. אבל מושיקו, זאת ההקלטה המקורית של מקי חשטודולופולוס, והוא שר את זה רק לך מושיקו, just for you. עד חברות וחברים, מושיקו ברחבה עם אהבת חייו, בואו נחבק אותו, פרחים. עד אלולודיה מושיקו, כאן שוקי מהפרדס, מקדיש לך באהבה.

תמר רמתיה סו. הפעם בביצוע המקורי של מנוליאן גדלופולוס. אחרי זה אני אקדיש את זה לאורחים של מושיקו. היי דרותי, בואי למרכז הרחבה, בואי, בואי, ימיע, בואי. נה, אנחנו נמחא לך כפיים פה ברדיו דבש. אבל רותי, יש לי בקשה, את מוכנה לשיר? אני יודע לך. כאן שוקי מהפרדס, תת לתת, חיבוק, אור ואהבה, שבת כתומה, רותי.

חברותיי וחברות וחברים, כאן בדבש, בואו נקבל במחיאות כפיים את האורחים של מושיקו ונקדיש להם את השיר הבא, יורגו דלארס והפצון. היי, בואו נצטרף במחיאות כפיים, זרי פרחים.

מחיאות כפיים, זרי פרחים לפטרי פנטזיס. חבר'ה, תרשו לי להכיר לכם להקה ביוון ששרה בסגנון של בוב מרלי. הרגעי

רק כאן יש את המוזיקה הזאת, רק כאן דבש. אין בעיה, שובבי. איזה שיר אתה רוצה להגיש לסמי?

ומחיאות כפיים להקת לוקומונדו. היידי מר, if you can write in English, please, I

ננה, נמשיך איתן עם פרנגו שייני. להקת לא קומונדו. Just for you. רדיו דבש. השמעת חורה, אני מניח כאן ברדיו פרונומילי. לבלי פרנגו שייני. לא קומונדו. היי, כפיים, כפיים, חברים, כפיים.

ναι, ναι, ναι, Ρούτι, ο Λάμε Σουγά, Λοκομόντο. הקצב הוא קצב רגעי. מי שהיה שר את זה, ואנחנו הכרנו אותו פה בארץ,

האם זה מה שחשבת, רותי? השיר הבא שלהם יוקדש לך באהבה. איי, באולי מזיר, אה?

0: אני מניח שרובנו גמרנו את ארוחת הערב של שבת אחרי השיר הבא של לוקומונדו. נתחיל את הערב. היי דרותי, טרנדי ליצה, just for you.
1: טרנדי
0: לוקומונדו, אופה,
1: פולי טרנדי,
0: טרנדי ליצה.

זה. מהשיר הבא, עד שניפרד חבר'ה, נשים יוונית. רדרנדיליצה.

לאורחים של מושיקו ולמושיקו. השיר הבא, בואו נתחיל את הערב, לאוניד אזמליס. היי חברים, מחיאות כפיים לאורחים של מושיקו. נה, עולים הזה, בואו נשיר ביחד, בואו.

ומחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מהצפון, לבלי ורותם יודני צומידס, אולי רבט אשתודוניה, כל הרמבטיקנים שבעולם שרים לך אירותמו. בוא לרחבה אירותמו, תראה לנו איך עושים את זה. בוא, תראה לי איך עושים זה בקיפור. היי, רק לך אירותמו, מוקדש לך באהבה באופן אישי, שוקי מהפרדס.

היי, ושרון, אני מניח שגמרת את המקלחת, שרון, ואת בקטע של הניגוב, אבל החלטנו שאת שמה פול ווליום. טובון ומטובון, יון ומרגריטיס, אני מציע לך להתנגב בקצב. Just for you, שרון, just for you. מוקדש לך באהבה, כל המאזינות והמאזינים של רדיו דבש, ואני מצטרף, הייד, שרון.

חברות וחברים, מי שרוצה להצטרף לצ'אט, להיכנס לדף הראשי של רדיו דבש, לגולל את הדף ולראות איפה שכתוב לאפסייט, לצ'אט של לאפסייט, ללחוץ ונהיה ביחד. עולים הזה רדיו פולומלי לבלי. היי,

0: Άι, δε Σερών.
1: Το βουνό.
0: Με το βουνό.
1: Ποτέ δεν σμίγει.
0: Τσακ, τι λέω. Ναι, άι. מחיאות כפיים, זרי פרחים, לזוג הצעיר שלנו. לבלי, אירוטמו. איש של אהבה. ויקריה. שלומי שבת. שרים לך, רק לכם. לבלי, ניתקתי את כולם. רק אתם, רק את, ואירוטמו, שומעים את זה. ננה, רק אתם. בכבוד, המון המון המון תודה.

חדש, יחיות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר. לבלי לבלי אותם שלמה בטברנה, השיר הבא מוקדש לך.

יורגו אלקאיו שר רק לך שלום מהטברנה. השיר הבא יוקדש באהבה לאיציק בחולון.

בסדר איציק, בסדר. החל מהשיר הבא, איציק, החל מהשיר הבא, Just for you.

Hulonia. Hulonia. Hey, Itzik Holon. They're just for you, Itzik. אתה שחנכת אותי בשידור, אף אחד לא יודע את זה, איציק, רק אתה ואני. חנכת אותי, ואתה יודע שזה בקיקו עליי. איציק חולון.

דייציק, עזוב אותך בדיבורים. עזוב מקלדת. בוא לשלום, איציק, בוא, בוא. תראה לי מה זה זה בקיקו. שר לך, רק לך, איציק. ניקולס.

השיר הבא פינק, Just For You. ערב טוב, שבת שלום לצ'אמרס.

0: היי, דה פינק, ג'אסט פור יו. לא יודע אם זה את או הוא, נראה לי את, יאני פריוס. ג'אסט פור יו, פינק, שבת שלום, אור ואהבה. ממני, שוקי מהפרדס. אני מניח שהרדיו דבש מצטרף.
1: Κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα το τρελό στην αγκαλιά σου.
0: That is a Becky Codance.

0: איציק חולון. איזה כבוד שאתה כאן, החונך שלי. Just for you. היי, איציק חולון. היי. רק לך. יאני לוגוטיס. היי, איציק.
1: Ρε για να κυπώνει ρε με το κίτρινο πέρε βιβλιάρια τα μία
0: Αχαμάν Το σκυλάκι του κανείς Just for you, Ιτσικ Χολόν.

חכה חכה יציק, חכה חכה, אני עכשיו מכין לך כמה שירים, חבלז. איזה חונך, אתה החונך שלי יציק. מי שלא יודע, בשידור הראשון שלי יציק מחולון ליווה אותי עד הבוקר. איזה מאזין יקר, יציק חולון. ואני ממליץ לכולם להיכנס לאתר שלי, יציק מחולון, נוטיפס פניאנקיס.

איציק אולון, אל תתחיל איציק. כרגע, אירו ולאלי. יום ראשונה מעונן. סינפי הזמני קרייקי לזוג הצעיר. מי שקיבץ אותנו לכאן לרדיו דבש. אני חושב חבר'ה מגיע להם מחיאות כפיים, זרי פרחים. לזוג הצעיר. היי. זה בקי קודנס, אירוטה. תראה ללב לי איך עושים את זה. היי, ו... מחיאות כפיים.

מחיאות כפיים מאיציק חולון, מחיאות כפיים רובל לבלי, מחיאות כפיים לרותי, מחיאות כפיים לשרון, למוטי ואסתר, מחיאות כפיים לשלומי בטברנה, מושיקו והחברים, איצ'ק חולון, פינק, ושוב, אחרונים חברים, ערוב אליו.

ממחיאות כפיים לחברות וחברים למוטי ואסתר. השיר הבא מוקדש לכם באהבה. מוטי ואסתר, תראו לחברים איך עושים את זה. רק לכם. מי ששר לכם, קוסטה מקדונס. דאג. היי, דמוטי.

רחמן, איציק חולון, יש לי הצעה. אני מציע לך לקראת הפוטבורי הבא להזיז הרעיתים בבית ולהזמין אותנו על רדיו פונוגרף.

רותי, איציק חולון, לשניכם על הבמה. אנגלו דיוניסיו, קטי גרבי, יורגו גרומטוש.

מחיאות כפיים לרותי לאיציק מחולון. חבר'ה, יש לי בקשה, אני הולך לשתות מים ופותח לי בירה, כולכם מוזמנים. איזה יופי, איזה אולי מזיין.

נחזור אותך איציק לרחבה ראש טופרה פוליט חולון האיש באתר הכי יפה לנוטיס פיינאקס היי ואיציק רותי

0: מה אגיד לך מונה? בעיקרון אני לקראת סוף השידור. תרשי לי להקדיש לך את אנגלוס דליסיו דימיטרי ויטרופנוס. סליחה, דימיטרי קונדולזוס. רק לך מונה, just for you.
1: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.
0: Άγνωστε φίλε,
1: άστη σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.
0: Just for you, Mona.
1: Είναι το φως μου, ο εαυτός μου και η άνασα μου. Άγνωστε φίλε.

רונה, אני מתנצל שאין לי, רגע, אשים לך את זה, אני לקראת סוף השידור. אהבה, באהבה מוקדש לך רק את השיר הזה, אנגלה פנדלזוס.

היי דמונה, בזמן הקצר שיש לי אני לא יכול לענות לבקשתך, אבל אני יכול להקדיש לך עוד שיר, רק לך. אייל גולן, בואי מונה, בואי, בואי למרכז הרחבה, אנא, אנא ממך, לחיות כפיים,

חוזה אותך מולי. Just for you, מונה, just for you. רבותיי, בשעה 11, השדרן הכי גדול ברשת, מלאך

איציק חולון, קח איזה פקט, או, אה? מה תגיד? מה תגיד עכשיו, איציק חולון? זוכר את זה, איציק, שחנכת אותי? איי. האמת, איציק, לא כתבתי מי שר את זה, אבל לפי איך שאני מזהה את הזמר, זה טמיס אדמנטידיס.

הלאה ומאס, תמת הסגוני ביס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

0: יש להם אחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי שמות
0: הפגריה
1: και δικά σου τα κράτα
0: Δε μας ενικρά όχ αλλά όχ
1: Μ' αφήσες να ζω μες τα σκότα
0: Άιντε Μυρία Μάμπου
1: Για ποια αγάπη μου μιλώ

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את החוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס, אני שולחת עד טקסס, אליך גל.

יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

כן, על הבמה פאולה במחוזת ענקית, כמובן מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה, גם אליך ליאב נחמני שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים אבל בלי הקול שלך ליאב, ולא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5 מקדישה גם לך.

0: σε κάψει.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לכם אריה וטובה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמענו את יאניס פריוס ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה וכולנו מצטרפים.

קחי את הדרך, אומר יורגו. ואני אוהב אותך יותר מתמיד.

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשת פורים שאני הייתי לפני מספר ימים. לא באיכות משהו, לכן אני אומר

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תו הגלמה, פסל, ניקולאידיס.

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס קרס בבקיקו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: ναι.
1: כן, לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג. חמישה יוונים בהדס. סטברוס חרחריס.

אנחנו נמשיך עם פאנוס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים.

שנהנים, פשוט הזמן אף, ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה, מקיס, חריסטו גלופולוס במחרוזת של סטלו.

0: רדיו בשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות, ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי. למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע, אני מקווה שאני אספיק.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנית אומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את יריס פלוס הרחוס. ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

רוצה לפני סיום השידור כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל

0: איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו.
1: שגם
0: ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

יוונית ללא בוזוקי, בשבילי זה לא יוונית. נכון שמעון דדון, נכון גואם קנסקי. אז קצת על הבוזוקי לפני שאנחנו מתחילים. הבוזוקי הוא פיתוח מאוחר של הבגלמה, כלי מיתר מונגולי שהובא לאגן ים התיכון עם מסעות הכיבוש המונגולים בימי הביניים. במזרח התיכון הוא שונה מבנה תיבת התעודה שלו והוספו סריגים. השם בוזוקי שנבחר לכלי גזור מהמילה בוזוק שמשמעותה צוואר, וזאת משום צווארו הארוך והצר של הבוזוקי. נגני בוזוקי הם מהמוזיקאים המוערכים ביותר ביוון ובקהילה היוונית בישראל, והם נמדדים בין השאר במהירות נגינתם. בבוזוקי היווני המסורתי יש שלושה זוגות מיתרים. בשנת 1955 החלו לייצר בוזוקי שבו ארבעה זוגות מיתרים. האחראי לכך היה נגן הבוזוקי הידוע מנוליס פיוטיס. שינוי זה הפך את הבוזוקי לכלי שניתן לנגן בו אקורדים כמו בגיטרה ונגינת קטעים מלודיים. ביוון יש עדיין נגני בוזוקי רבים שמשמרים את הנגינה בבוזוקי שבו שלושה מיתרים, ובכך שומרים את המסורת של מוזיקת הרבטיקו. בישראל נגינת הבוזוקי תפצה צעוצה עוד בשנת ה-70 המאוחרות. נגני בוזוקי ליוו זמרים מהז'אנר אשר השתמשו בלחנים יוונים עליהם כתבו מילים בעברית. והנה הנעימה המוכרת ביותר, המושמעת ביותר, אז זה בקיקו של אבדוקיה.

אני רוצה לברך את כל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט. אני מקווה שהם יכתבו גם, ישתפו פעולה, שלא ישכחו שיש שידור היום בשעה 4. קדימה קדימה, תאירו אותם. שבת שלום לאריה קו, אבי אלוז ממיימי, אבי קלמה, אבנר וורלי בכוח, אהובה רוזמרין, איתנדה, אלעד, אריה וטובה, ויספיש, אשר בנמי, אתי ומיכאל, קאוגי, ברי מסיקה מברוקלין, בלאקווה, ברם קנסקי, גיל רפאלי פרי, גליקו, הרי הוא מושיקו נחמה, ואילנית, גלית חיים, דורית קספי, דניאל קאט, זוהר חיים, יש הרבה הרבה. שרית נתן זון, הלא ידעו מה עולה, שהייתה משדרת ברדיו דבש יווני בעבר. חיים ביבס, חיים ביצ'ר, יגאל מזרחי, יהודה גוזלין, יוחנן, יצחק סובג, ירין דוד, ישראל אלכסנדרוביץ', ליאל לול. ואנחנו ממשיכים עם נעימות הבוזוקי, הפעם אריסן, סולו בוזוקי, ואני רוצה להמשיך לברך את מאיה, מאיה פיטיליון, מרי זיידן ג'יימס, מוטי ארוני, מוטי ברגיל, מוטי קרמונה,

מרים אבו, משה דודוב, נינב בן שטרית, ניקול בן דוד, ניקו, יורגו, ויקי, רדיו אל גרקו, סימה ויום טוב סקירי, סמי זקן, צביקה קורט, רוזה ספרית.

רחל רזמרי, אחות של אהובה, רמי כהן, שוב בזי, הלו, שמעון פריזין, שושי בן סימון, שלומי קובץ' מיוון, שמולי כהן, שמעון ביטון, שמעון דדון, טלי נמרוד, שרה כהן, שרה וחיים כהן, נינה פרטוש, מוטי פרטוש, שוקי אליאס, סוניה, לינה שלנו, מוטי שרבי, שרה

והיום אני רוצה לחגוג למושיקו ואילנית שחגגו לפני יומיים יום נישואים, וגם לשובבי שחגג יום הולדת. וברם קנסקי כותב לי לא לשכוח לברך את החיילים שלנו באשר הם. אתה כל כך צודק. בריאות, ותחזרו בשלום הביתה.

מאזינים שעדיין לא הצטרפו לצ'אט של הרדיו בוואטסאפ, מוזמנים להצטרף דרך הלינקים שאני שולחת והדפים שלי בקבוצות שלי בפייסבוק, וניתן גם לשלוח לי הודעה אישית במסנג'ר ולבקש את הלינק, אני אשלח בכיף, אשמח אם תצטרפו.

אז הנה הנעימה שהייתה צריכה להיות מקודם התחלפה לה, ועל רקע נעימה אני רוצה לספר לכם על מנוליס חיוטיס. הוא נולד בסלוניקי.

הוא החל את הקריירה שלו ביוון, זמן קצר לפני שנות ה-40, נסע לראשונה לאמריקה ב-1956, כשביקר בניו יורק, השירים שלו זכו להצלחה, אבל גם בחברת המוזיקאים, לא רק הקהל האמריקאי. הוא הקליט שם בעיקר שירי עם, כפי שאמרתי, עם מרי לינדה, אבא סטיל ועוד, ומאוחר יותר הקליט גם שירי סולו. במהלך שהותו ארוכה בארצות הברית שנמשך עד 1968, הקליט שלושה תקליטים עם מרי לינדה. בשנת 1966 העניק לו נשיא ארצות הברית לינדון ג'ונסון תעודת כבוד וקרא לו תושב כבוד של אמריקה. הניסיון שלו באמריקה ומה שהיה חסר תקדים שקורה שם השפיע במידה רבה על כל התקופה היא של עידן הג'אז הלטיני מאמצע שנות

0: מרים אבו שלחה הקלטה, ותכתבו לי אם באמת שומעים את זה, שאני אוכל להמשיך עם זה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן, אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל המשפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.
0: אני מקווה שגם מרים אבו בהזנה, אז תגידו לי אם שמעו.

יעשו, אלינה שלנו שהצטרפה, איזה כיף לראות אותך. ואלינה כותבת, זו לא קבוצה, זו משפחה. אבל איפה המשפחה? אני עדיין בודדים רואה פה בצ'אט, הצטרפו. קדימה, קדימה, להתעורר. אוח, אמן, אמן, סטרטוס ביוניס.

ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מנוליס מציאה סוך, איזה מציאה! מקדישה לחלינה שלנו! ואיפה שובבי, אני רוצה לחלינה.

0: כן, הוא שר על במבקריס ועוד זמרים, הזמרים הישנים והטובים.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מקום יווני.
0: אתם במקום הנכון, בזמן הנכון.

שבת שלום לחיים בונפילד שהצטרף אלינו, חיים ואתי בונפילד, ברוכים המצטרפים, שמחה לראות אתכם. את השיר הבא אני שולחת אליך, אריאל. שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

0: מרים אבו. אני לא בטוחה אם שמעת מקודם את מה שהשמעת, את ההקלטה שביקשתי מכולכם, מכל מי שרוצה להקדיש ליקרים שלכם, שישאיר לי הודעה קולית, ומרים אבו השאירה לי הודעה קולית. שמעתי מקודם, לא בטוחה אם שמעת, אז הנה, מההתחלה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן, אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל המשפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.
0: אז כן, מזל טוב, עד 120 מכולנו כאן ברדיו.

0: רדיו דיבש.
1: ברם קנסקי, אתה כותב לי, ריקי, אפשר משהו חדש שעולה חזק עכשיו ביוון? יש לי הרבה הרבה חדשים וחדשים מהתנור, הישר מהתנור יש לי, אבל אני עוסקת כרגע בבוזוקי, והיום השירים החדשים, כמעט אתם לא שומעים את הבוזוקי, אתם שומעים אותם יותר בשירים הנוסטלגיים, השירים שאתה אוהב, ברם קנסקי, ותמיד מבקש לשמוע את הרבטיקו, אז זה בקיקו, ששימון דדון מאוד אוהב. אז הנה,

0: Γεια σου Ηλία με τις παινιές σου.
1: Γεια σου, γεια σου. Μαζί με ράδιο του Βάσι Ιβανί. Αז נראה לי, אני ארים כוסית איתכם, עם הקפה שלי.

0: אתה יודע מה, אברהם קנסקי, בוא אני אשמיע לך שיר חדש. אמנם אני לא יודעת אם יש בוזוקי בשיר, אבל זה בקיקו יפה, אתה תאהב. וסיליסטר לגאס קוראים לזמר, הישר מהתנור בהשמעת בכורה.
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

0: מדהימים שידור מיוחד שכולו בוזוקי רק כאן ברדיו דבש שבעני. האזנה רבה לכולכם.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבעני.
2: אגבידי הקרואטה אדו רדיו פוליקוס תתמוס רדיו דבש.
1: מוטי פרטוש, אני שולחת עד לטבריה את לפטריה.

אז אני חייבת לתרגם לכם, תשמעו איזה שיר מיוחד זה ששר לפזריס פנטזיז, והתודה לתמיר הללי שעזר לי למצוא את השיר הזה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס, יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצניס שלנו ולאבד את הדעת. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו של יוון גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם, עם רשות של האדון הקדוש בגן העדן. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. בואו נשמע בלי הפרעות.

ניטה, מזל שיטורי שהצטרפה. השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל ומזל. הרבה הרבה בוזוקי כבד, 100 טון, צ'או צ'קיס, מההתחלה בלי הפרעות.

שבת שלום לכל המצטרפים, שלומי קובעת שהצטרף אלינו לצ'אט שבוואטסאפ. ואני רוצה לשלוח אליך עד יוון פיצה עם כל התוספות, גם אליך דוד ירין, כל אחד חתיכה פיצה. רק תגידו אם אתם אוהבים, אם זה טים, אנשובי.

בגליקו נראה לי שהוא לא ייכנס, ייתכן שהוא בנופש, חוגג את יום הנישואים. אז בכל אופן הוא ישמע את השידור החוזר, ואני רוצה לברך את גליקו ואילנית. מאחלים לכם, כולנו כאן ברדיו דבש יווני, ליום הנישואים אין ספור שנים של אושר, בריאות ונחת יחדיו. אוהבים אתכם. אז הנה

לכם עם הבוזוקי. זה בקיקו עם השירים הכי יפים. אוח, אני פשוט מתענגת, לא יודעת מה איתכם, אני בעננים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: יאסו קוזט, אני מקדישה לך את השיר הבא, יוגו מרגריטיס.

0: Νίκο.
1: Για πάμε τώρα.

0: Λέγεται Κοσμέρ.
1: Έλα ροϊνέ. Χορευταράδες.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: שוקי אליאס, אתה ביקשת שיר של טריאן, בעצם לא, זה טריאן, זה פילוס, אז תכף אני אחפש, כבר אני מחפשת.

אז הנה בשבילך שוקי. ספירוס קליטיופולוס, לבקשתך. אני התבלבלתי עם טריאנדפילוס,

שבת שלום לברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו. מצטערת שרק עכשיו ראיתי, הייתי עסוקה בחיפוש שירים, ואני שמחה שאתה פה איתנו.

איפה אתה שובבי? אתה חגגת יום הולדת, ואני רוצה לחגוג ביחד עם כולם, ביחד איתך. אז אני מקווה שאתה בכל זאת בהזנה, גם אם אתה לא כותב, גם אם אתה לא בצ'אט. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם כולם מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי. ואני הכנתי לך פה את יורגו דלרס. סתם, אני יודעת שאתה לא יכול לשמוע אותו. ואולי נוטיס? לא, גם נוטיס כבר אני יודעת שאתה לא אוהב. מאז ששמענו שהוא אנטישמי, אז גם אני, גם הוא ירד לי מהעיניים. אז אני הכנתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס.

0: αυτή την πόρτα. Μην την ξανά χτυπήσεις.
1: Σαμπάτ σαλόμ לכל המאזינים. היום יום מיוחד. אשתי תשדר עד שמונה, שמונה וחצי. בכיף. אני נהנה לידה. רוקד, קופץ, שוטה. שיהיה רק שבת שלום לכולם.

0: Καλή Ναταλή Πάσχα.
1: Καλή νύχτα.

שבת שלום ליוסי חדידה שהצטרף אלינו, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. סמי לא מפסיק לרקוד ברחבה, אז ניתן לו סיבה טובה, נביא לו את הסחליסטר זיז וזה פשוט יהיה מושלם. היידה סמי, מוקדש לך ממני, משובבי, מאשתך רותי ומכולם פה ברדיו דבש. אז בואו נשמע מההתחלה.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מוזמנים לכתוב, להשאיר לי הודעה קולית. ואני אשמיע בשידור, אתם יכולים לברך את היקרים שלכם, להקדיש להם. עדה שמעון דדון, טלי, נמרוד, שולחת לכם את השיר הבא, עם הרבה הרבה בוזוקי.
1: תליו שיורת שיפרו.
0: יעקובידיס.

אני חושבת ששמענו את השיר הזה בביצוע אחר, ויש לי כל כך הרבה שירים, אז בואו נשמע שירים שעדיין לא השמעתי. זה שיר שעדיין לא שמענו היום, קטי דלי, טוב ונו ההר.

0: שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אני שולחת אליך גיל. תשמע את הבוזוקי, תשמע את זה יופי. היי בציצני,
1: Yeah,

0: πλήκτρα.
1: Είσαι μάγκας. Για μας.

נראה לי איזה מנגס לא יהיה היום. אז פספסתי אותו, אני אחפש בהמשך. ממשיכים עם חריסטקיס.

אוח, מי יתעייף? אני עדיין לא התעייפתי. מי רוצה את איסי מנגס? שיצביע. חסרי השיניים, הסטולים לאללה.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו יהושע פז, אני שולחת לך את לויטרוס.

0: Magandang magkumalakon, Radyo Infansyo kami. לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו פאש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו פאש יווני.

שבת שלום, חג שמח, מאזינות ומאזינים. התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום וחג שמח למלכה קוסטה פרנקו, שמחה לראות אותך, יסו. שבת שלום וחג שמח לאהובים שלי, שני, אילן ואוריאן, ולבעל היקר שלי, יורם. אוהבת אתכם. שבת שלום וחג שמח לברם שהצטרף.

0: שבת שלום וחג שמח למירי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: אז קדימה קדימה, אני מחכה לעוד חברים שיצטרפו, לעוד מאזינים. כן, אנחנו הולכים לעשות בלגן. כולם בפול ווליום, ובבקשה תעשו שיתוף.

מתחדשת שלום, חג שמח, יהושע פז, ריקי משה, אהוב החמו. ברם קלסי כותב, אחלה מוזיקה אתם משדרים לנו, תודה לכם שאתם עושים לנו שמח, נותנים לשכוח את הבלגן של...

ממשיכים בבלגנו סיאטי קלאס, מקדישה לכולכם באהבה. שבת שלום, חג שמח, משה חזות.

0: יהודה אמר, שבת שלום, חג שמח. גם לך דיינה ארביב.
1: יתיק לב.
0: מוקדש לך מורן קדוש, באהבה משמולי קדוש.

0: סוקר תה.
1: אוח אוח אוח, זה שיר שאני חולה עליו, סוקר תה, סנטיוטיס. מוקדש לך יותר סקירי, אליך יהודה אמר, ולך ריקי משה שעושה לנו שמח בצ'אט.
0: סוקר תה,
1: סוקר תה.

0: Essa aí é assim. É flow. אנחנו לא התעייפנו ואנחנו ממשיכים בשמח.
1: תודה רבה לי.
0: אז יהושע פז מוקדש לך. יעשו משה בלב.

אז כן, חברים, חברות, אני הכנסתי את הציור שלי אתמול, מי שהבין לי. אני אמרתי בשידור שאני מתלבטת אם לשדר או לצייר, והחלטתי שאני עושה את שני הדברים גם יחד. וכשסיימתי לשדר, התחלתי את הציור, אמרתי לכם, אני הולכת לצייר יווני מנגן, אז הנה, אתם רואים אותו ברקע. אשמח לשמוע את דעתכם.

יעשו אלי ניקור רדיו פונומלי. מי מתנשף? מי רץ? הגיע במיוחד לשיר לכם. היי בצליקיס.

וואו, מה נשבר? ברם, אני מבטיחה לך את פיצה בהמשך, שאני אשמיע את הכבדים, ואיזה כבדים הכנתי לכם?

¡Coñazo de liado! ¡Coñazo de liado!

די, די נשבור. וואו, כל האולפן מלא זכוכיות. אז כבר דיברנו על זכוכיות, יש לי פה כוסית, ואני מרימה לחיים, לחייכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, קבלת שבת. רדיו דבש יווני, אין לי מקור, רדיו פונומלי. ימאס.

קורה, חברים, חברות? עדיין לא אמרתם לי איך הציור, אתם רואים אותו ברקע, רק אתמול ציירתי. היווני שמנגן על הבוזוקי, נהנה, עם דגל יוון. שבת שלום, חג שמח לרינה מוסטקיס.

0: פינת הנוסטלגיה. נוסטלגיה.
1: כן, אנחנו עוברים לפינת הנוסטלגיה. זילב או יטיס אגפו. פנס גבלס. מוקדש לך. רינה מוסטקיס. היי דרינה.

דה, ואני אתנתק, כי בדרך כלל מנתקים אותי, אז אני אחזור מהר ואקווה מאוד שאתם תחזרו אליי. לא הייתי רוטשילד.

0: נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע! אתם נהנים?
2: אז כן, אני מקווה מאוד שאתם נהנים. היי דה בלגן! על הבמה, אלני ויטלי, אנחנו מורידים הילוך, קצת שקטים, ואחר כך, אז זה בקיקו, הדובדבן שבקצפת.

יופי של שיר, נייס פלמור, ואתם, אתם גדולים, אתם המאזינים הכי גדולים, כי אם לא אתם, מה אני שווה? המון המון תודה לכם על הלבבות, על השמח שאתם עושים. יאניס קלוט הרחוס שולחת לכל אחד מכם באהבה בברכת שבת שלום, חג שמח, שביעי של פסח, אלימונו.

0: הוא לא יכול בלי אצי.
1: רדיו דבש, דבש, דבש, דבש, דבש.
0: אתם רואים? גם הוא אומר רדיו דבש, כי אין על רדיו דבש. ממשיכים עם זפיריס מילס. יהושע, אני אחפש לך משהו בטורקית. מוקדש לך רינה מוסקי, ולמי עוד, למי עוד? לך ברם קלס.

אברהם, זה לא אני שמנתקת, הפייסבוק מנתק אותי. יא סוזור חיים, פוי סוזור.

0: זפירית מילס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים.
1: שלום עולי.
0: אבחריסטוף עולי. יהושע, אתה ביקשת טורקית, והנה גם הוא מגיע עם לבית.

0: השיר האחרון בשקט, דימיטריס קונדולזו.
1: הולה
0: תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך. מוקדש לך בעלי היקר, הכל, הכל אני נותנת למענך, בדיוק כמו שאתה נותן הכל למעני. אוהבת אותך.

בשבילך לבנה, ועם השיר שכולם אוהבים, ארגה דנגי ממה.

ודיאזי, קטרינה סטניסי, מוקדש לך משה חזות, ים הסולוס,

פינת הנוסטלגיה. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם, גם לכם בצ'אט, מיכל רזל, מוטי חנוני.

אני מקווה שאברהם עדיין בהזנה, הוא ביקש לשמוע את פיצה, והנה היא סוף סוף הגיעה. עמך סליחה אברהם, פשוט הגענו לזבקיקו והבטחתי שהיא תהיה פה. היידה כוחי רודה, יעשו כוחי רודה, קליספרה, חג שמח.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אבי לוגסי, כיף לי שאתה פה איתי. סטליוס קז'נג'ידיס יוצא אליך בהמון אהבה, וזה מה שנקרא אוך על האוך. שבת שלום, חג שמח אבי.

0: אפחריסטו יוקוב סקירי, תודה. תודה על כל השיתופים. יאסו ניקוס.
1: סמדה גיגושטה.
0: קליספרה.

0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. ואנחנו ממשיכים עם פיצה פפדופולו, והיא מכניסה אותנו לבית משוגעים. בכלל, רדיו דבש יווני זה בית משוגעים, שתדעו. תמיד בלגנות. היי דיור הבעלי, אוהבת אותך. יאסו אסתר נחום, מקדישה לך, מקדישה לך אבי אלמוגי.

חרי חי. לכל אחד חתיכת פיצה, כל התוספות.

0: Adios, boss, number one. Adios, boss, number one.
1: שבת שלום, חג שמח לאריה שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. סלחו לי, חברים יקרים, חברות יקרות, כל מי שביקש שירים. פשוט קשה לי היום, אני ערכתי שידור מראש, למעשה אני תמיד עורכת, אבל אין לי בעיה פה ושם להכניס. הפעם בחרתי שירים אחד אחד ומבטיחה לכם שאתם תהנו. והזמן קצר, הפייסבוק מנתק אותי, אז חבל לי ללכת לחפש ולא להיות איתכם וליהנות ביחד. אז וליס לאונידס מגיע במיוחד בשבילכם, בשבילך אריה. מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו.

רציתם את קרס, אז הנה, הוא היה בהמשך, פשוט הקפצתי אותו. אמרתי לו, אתה חייב לבוא דחוף? אין, מבקשים אותך, דורשים אותך, אז הנה, מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Το שיר הבא אני מקדישה לך, דינה כהן, ציצו, בשבילך, מימו פיספוז מגפס. זה פריס מילס, והוא היום מככב ברדיו דבש יווני. וזה אני קוראת, אוך על האוך. איפה אתה, משה מלאך, מקדישה גם לך. גם לך.

אברהם קלמה, אני שמחה לראות אותך. את השיר הבא אני שולחת אליך, גליקריה, בשיר של ציצניס, הרבה הרבה בוזוקי. אוח, יעשו קלמה, חג שמח, שבת שלום.

יוסי שוקרון, אתה ביקשת באחד הימים את ההליקופטרו, אז הנה, מוקדש לך, מקווה שאתה בהזנה. ועם השיר הזה אני רוצה לחתום את השידור. המון המון תודה לכולכם שהייתם איתי, שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מבורכת.

ליום טוב צקירי, איך אפשר לסרב לך? אתה כל כך בן אדם טוב, כל כך מקסים, עושה המון שיתופים, אין לי איך להודות לך. תמיד נכנס לשידורים שלי. לפטריס פנטזיז בשבילך, הסינגל החדש שלו, פוסט.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: המשך האזנה רבה, שירים ברצף, שבת שלום, חג שמח.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו.

דרישות השלום, מאזינות ומאזינים. כן, שעה שלוש יהיה רק מחר.

Jessica מברוקלין. נהנה, פליי בוזוקי.

כן, אז מה יהיה לנו היום בשידור? איזה אל אתם מהמיתולוגיה היוונית? אז כן, אני הכנתי לכם הורוסקופ ביוונית. מבטיחה שיהיה מעניין. וזה בהמשך לסיפורי המיתולוגיה היוונית משבוע שעבר.

שבת שלום לשני, אילן ואוריאן. אוהבת אתכם, מתגעגעת המון. שבת שלום לברם קסקי, שוקי פז. שרה זפרני מלוס אנג'לס. אתי ומשה סעיד. שבת שלום לחיים סרדס, מרים אבו, שרה וחיים כהן, חיים ואתי בונפיל. כולם כולם בכפיים. שבת שלום ליורם רחמני, אורן כהן, פיני כהן, מלכה ססרון, איפה את? שבת שלום לאלגרה. וכן, אני הבטחתי לך לינק, אז כבר אני שולחת.

שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים. שבת שלום לתומריקו, שבת שלום ליוסי כהן, מוטי נחום, סמי ורותי זקן. שבת שלום למנשה סהרנצ'י שנמצא כרגע בארצות הברית, תעשה חיים, גם אני הייתי שם בדיוק באותם מקומות. מיכאל פליישמן, את השיר הבא שאני פותחת איתו, אני שולחת אליך, לאישה שלצדך ולכל המשפחה. Four, three, two.

פייסבוק, טיק טוק, רומניה, הונגריה, אבל איפה היווניה? על הבמה, קריספה, והיא באה לעשות לכם שמח. היא אומרת עבר? כן, נשכח? לא.

מוטי העוני, בוודאי שאני זוכרת את הרגע, איך אפשר לשכוח? רק שבוע שעבר אני השמעתי בתקווה שתאזין, אז הפעם אני לא מפספסת, אבל כשנגיע לזבקיקו, אנחנו עכשיו בשמח, משתוללים, דספינה ונדי על הבמה, והיא רוצה להשאיר רק לך, ליאב נחמני מרדיו חם אש. אך, איזה תוכנית אש יש לך כל שישי, מתענגת, והמון המון תודה על ההקדשות, על השירים. פה, פה, פה, דספינה ונדי!

כן, אתם לא יושבים, רק רוקדים. הרבה הרבה שמח הכנתי לכם, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לצביקה.

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה ולכל המצטרפים. אנחנו נמשיך בשמח. קונסטנטין ארגירוס ביחד עם דספינה ונדי, אוח כמה אני רוצה אותך, ככה הוא שר והוא מתכוון למי

כן, מגיע להם מחיאות כפיים. באסטרונומיה, גלגל המזלות, או ביוונית, זודיאק, שזה גלגל החיות, זו, זה חיה ביוונית, כשלמעשה אתם גם מכירים את המילה זו באנגלית, שזה גם חיות. על פי הפילוסוף היווני, אפלטון, היה גלגל ביתי נראה בשמיים, שנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות. רצועה זו של

לתקופה שבה השמש עוברת במזל. ולכן קבוצת הכוכבים שלה לא נראית במהלך הלילה, אלא רק שאר המזלות. בכל חודש נראית השמש על רקע קבוצת כוכבים שונה, ובכל קבוצת כוכבים יש צורה אחרת שראו בה בני אדם בזמנים קדומים. צורות אלו נקראות 12 המזלות. לכל חודש המזל שלו וכל מזל נמצא באזור אחר בשמיים, שבו תעבור השמש במהלך השנה. כל גלגל המזלות מחולק ל-12 חלקים זהים, כשכל חלק נמצא ב-30 מעלות מסך 360 המעלות של היקף השמיים. הצורה שרואים בכל מזל כזה כוללת כוכבים שנמצאים במרחקים עצומים זה מזה, ושאין ביניהם קשר חוץ ממה שרואה הדמיון האנושי. בין 12 המזלות ניתן למצוא את המזלות טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. אז איזה אל מהמיתולוגיה היוונית אתם על פי המזל האסטרולוגי שלכם? זה נדע בהמשך. בינתיים פגי זינה על הבמה והיא רוצה לשיר לכם

שבת שלום לשוקי פז, הגעת בדיוק בדיוק בזמן, ממש. השיר שהבטחתי לך בטורקית, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום גם לנורית פלט שהצטרפה, למנשה סרנג'י. אני חשבתי שעכשיו אתה מקייף לך בארצות הברית, ראיתי תמונה בפייסבוק, בדיוק איפה שהייתי לפני כשבועיים, שלוש, כבר הזמן טס, אני לא יודעת. אבל אני שמחה שאתה פה איתנו, מנשה וכולכם. אז בואו נעשה שמח ביחד עם השיר בטורקית, טרקן, בשיר של פגי זינה ששמעתי

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, מהו על ענק של גוני דיס, הוא אומר הכי טוב.

0: מרים אבו,
1: אני שולחת לך את
0: בלי קריה, אני יודעת שאת אוהבת אותה. גם אליך תומריקו, לילות קסומים. איך אפשר שלא עם בלי קריה?
1: Και τώρα το αφιέρω μάμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μαυρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

משנה איפה איפה את מריאה מה בו ואיפה אתה שמי התותח כי על הבמה פסחה להסתרזיז הוא שרק בשבילך והוא אומר חלמתי על במה נו אם הוא חלם על במה

לתרגם לכם את השיר. זה כל כך יפה מה שהוא שר. חלמתי על במה, וסטרטוס וסטליוס היו הזמרים הראשיים במועדון, והם לקחו אותי איתם כדי שנהפוך את הלילות על פיהם, ותסלוניקי תתמלא באהבה עם שירים קדושים ופופולריים. מי ייתן ועינייך יחבקו אותי במתיקות, כאילו הן אומרות, האיש הזה שייך לי, ותסלוניקי תתמלא באהבה. החבר'ה השיקורים נהנים, הבנות רוקדות בקסם, ואת היית בוכה עליי, אישה חסרת תודה, כי את עוזבת אותי בשביל כמה אפסים זהובים.

שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן. כן, אני שמחה שאתם מאזינים.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, כן, להיטים חדשים, אז גם זה צריך להשמיע. בואי, בואי, בואי, כך קוראים לשיר הראשון. והוא מתכוון אליי, שרה כהן. בואי לרחבה.

כן, ואורן כהן כותב, בואי בואי אלגרה, זה שיר בשבילך, לים, לים בתל אביב, חבל על הזמן, איזה ים. אוי, אני בקנה, אורן. כן, והשיר הבא עושה לי סחרחורת, לשיר קוראים הסחרחורת שלי.

התעוררו, נראה לי גם הסוסים מצטרפים לשמחה. היי דגל, איריני מרקורי,

0: השיר, אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כותב. אני רוצה לברך קודם את ריקי ויורם באחלה שבת שיהיה לכם, ולכל חברי רדיו דבש יווני, ושון אדוני ועדן בוגנים ומעיין ממיאמי, אחלה שבת שיהיה לכולכם מסבא בונפיל חיים. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מורידה הילוך. עדיין אירני מרקורי על הבמה. הזמן מתאים, כן, בדיוק מתאים להקדיש לכל משפחת בונפילד את השיר. ומיד בסיום השיר אני אתחיל עם

0: שבת שלום למשה כהן מחדרה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזה אל אתם מן המיתולוגיה היוונית, על פי המזל האסטרולוגי שלכם, ומי במזל מאזניים? אז ברם קנסקי כתב לי שהוא במזל מאזניים, ואם גם אתם, אם את, אתה, תכתבו לי. כי בני מזל מאזניים, אתם מגלמים בישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי, וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת. אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחייהם של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, הפייטר... פייסטוס, לא יודעת אם אני אומרת נכון, נחשב לאל המכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד, גם אם אנשים אחרים יקנאו בכם וירצו להמאמו, אל תיתנו להם לעשות זאת. אז הנה, הפעם אני מורידה הילוך, אהבה המסוכנת, אדוניס רפניס ודימיטריס אלכסיו. איפה אתה דוד ירין שאוהב דואטים?
1: הנה ורדיאס פופסחנו מסה אונירה
0: אוי אוי אוי אוי, קפץ לי, קפץ לי השיר. אז הנה, קפץ בדיוק כנראה בשבילך גל לוי מטקסס, וכבר אני אקריא גם את מה שכתבת. אז רגע רגע, פשוט זה לא היה מתוכנן, השיר קפץ, וזה השיר שמיועד לאשתך. גל לוי מטקסס כותב לי, מבקש שיר אהבה יפה לאשתי הנהדרת דורית, אם אפשר בשעת השידור של 5:30, ואתה נראה לי אפילו הקדמת, אז כל הכבוד. והנה, סגה פה קוראים לשיר. אוהב אותך, כך אומר גל לדורית.
1: הנה ורדיאס פופסחנו

חודר, בלי ככה להרגיש השירים היפים הרומנטיים מגיעים עד אליך, מלטפים אותך, אומרים לך דוד ירין, להתעורר. אז הנה, אני משוגע איתך, כך שר פסיטי רוי. אני מקווה שאני אומרת נכון, אני פוחדת אפילו להגיד את השמות שמה את אבל מה משנה השם? משנה השם.